0: sono rife kwebe kwado de na yango
1: kai muguwe
0: na yango asiyanye ko komerife
1: kai muguwe
0: kurambwere sharo mwana kagaro

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Anna minento mwa ba ko buka spaghetti so yan kun kanende da.
2: Ye me akia, spaghetti ma tantie, ningang bisi mono ipaginu ita antenu ipaginu na ba tia. Ye mbiru ho, spaghetti ma tantie ya ga nene aisu.
1: Ye ma hene spaghetti ni ba dara mwa ya bulo no timo ani.
2: Ge ma, mona nye nu mwa do bu ya ga kere, ma tantie, se mou de bleu du, ye ka wan waro, ya baga ikwa, banga ikanu ga mene.
1: Na siara negi na ye winya amiko.
3: Spaghetti matanti, besenten diana, yam matingamo, matanti, yendo unan nenema, badoramo yam kuro.
4: Bakumaro, kayen geke kakip, bani besen kota walu sisa mumi, munsa, misako sanda kubanu yari, sanda memo, sa ninswa koro mumi, magurina, ni memo makwemu.